0: ṣọpọlọ.
1: Kai akara wo palu kapa ekogiri
2: Dr. Wenger pelu Jensen lo kapa akara ole
1: ko ye kara o ma fajo bi ojo aro seyin bi Dr. Wenger lura eku oko oke ara le adurugbon
2: lo Dr. Wenger pelu Jensen
1: kaju e o tun ma nsisi agbara fun okunrin kara ole koko o da fun obirin ko se abiamu e ni rorun pelu ase ati onti ajo Nafdac le se Jesse Pharmaceutical Company Limited lo se o fi alagbata ka akiri Nigeria epe 0806